ბავშვების დაცვა სოციალური მედიის მავნე ზემოქმედებისგან უკვე აღარ არის მხოლოდ ოჯახების, არამედ სახელმწიფოების პრიორიტეტული დღის წესრიგის ნაწილიც. თურქიამ 23 აპრილს პარლამენტში მიღებული ახალი კანონი 15 წლამდე ასაკის ბავშვებს სოციალური მედიის პლატფორმებზე ანგარიშების გახსნა აუკრძალა. რამდენად ახალია ეს ნაბიჯი, სინამდვილეში სულაც არ არის ახალი. ავსტრალიამ, საფრანგეთმა, ნორვეგიამ, დანიამ, საბერძნეთმა და ბევრმა სხვა ქვეყანამ მსგავსი ნაბიჯები უკვე გადადგა, გადასადგმელად ემზადება. ევროკავშირის ციფრული ასაკის გადამოწმების სისტემის ამოქმედებისთვის ემზადება. თუმცა საინტერესოა ის, რომ ევროპის ავტორიტეტული მედია საშუალებები ასეთ რეგულაციებს, როდესაც ისინი ევროკავშირის დღის წესრიგს შედაცვათ და რეგულირებად წარმოაჩენენ, ხოლო როდესაც საქმე თურქიას ახება, მას სადავო აკრძალვად და თვალთვალად ნათლავენ. ერთ და იგივე ღონისძიებამ სხვადასხვა ქვეყანა, სხვადასხვა კონტექსტი. დღეს იუსუფ ოსქირის მიერ ტრტ ვორდისთვის მომზადებულ ამ სტატიაში განვიხილავთ, როგორც თურქიის სოციალური მედიის ახალ რეგულაციას, ისე ევროპული მედიის ორმაგ სტანდარტებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. თურქიამ მიიღო კანონი 15 წლამდე ბავშვების მიერ სოციალური მედიის გამოყენების დასარეგულირებლად. 23 აპრილს პარლამენტის მიერ მიღებული ეს კანონი კრძალავს 15 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის სოციალური მედიის პლატფორმებზე ანგარიშების გახსნას და ავალდებულებს ინტერნეტ პროვაიდერებს ანერგო მშობლის მკაფიო კონტროლის მექანიზმები, მათ შორის გამოყენების დროის მონიტორინგისა და რეგისტრაციისთვის ნახმობის მიღება. კანონის თანახმად პლატფორმებმა დაუყოვნებლივ უნდა განიხილონ საჩივრები და მიიღონ ზომები შეცდომაში შემყვანი რეკლამების წინააღმდეგ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამ დარღვევებმა შეიძლება გამოიწვიოს სანქციები, მათ შორის სარეკლამო აკრძალვები ან ინტერნეტის გამტარუნარების შეზღუდვა. ციფრული თამაშების პლატფორმებისთვისაც სავალდებულო ხდება ასაკობრივი რეიტინგების გამოყენება. კანონი ძალაში შევა საკანონმდებლო მაცნეში, იგივე რესმი გაზეთაში გამოქვეყნებიდან 6 თვის შემდეგ. მედიის მიერ საკითხის მიწოდების ფორმა და კონკრეტული ინტერპრეტაციების ჩარჩოები მნიშვნელობად განსაზღვრავს მკითხველის მიერ საპირისპირო აზრის აღქმას. მედიას საშუალებები ამ მეთოდს აქტიურად იყენებენ გარკვეული აღქმების შესაქმნელად და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ მედია კომპანიებმა კარგად იციან, რომ ეს პრაქტიკა არაეთიკურია და ეწინააღმდეგება მედიის თეორიას, ისინი მაინც არ ამბობენ უარს შინაარსის გარკვეული კუთხით მიწოდებაზე. ევროპული მედია კომპანიები, როდესაც საქმე თურქიას ახება, ამ მხრივ მუდმივად გვთავაზობენ თვალსაჩინო მაგალითებს. ამის ნათელი მაგალითია ის, თუ როგორ აშუქებს დერ შპიგელი არსებულ საკანონმდებლო რეგულაციებს ჟურნალისტური რეაქცია ერთი და იმავე ტიპის რეგულაციებზე, იქნება ეს ევროკავშირის მიერ დაგეგმილი თუ თურქიის მიერ განხორციელებული რადიკალურად განსხვავებულია. ამას მხოლოდ წინააღმდეგობა რომ ვუწოდოთ საკითხის ზედმეტი გამარტივება იქნება, რადგან სახეზე აშკარა წინაწარ განწყობა. დერ შპიგელი ევროკავშირის რეგულაციას დაცვად და რეგულირებად მოიხსენიებს, ხოლო თურქიას ანალოგიურ ზომას სადავო აკრძალვა და თვალთვალად აღწერს. ეს ვითარება ყოველ მხრივ აშკარა არათანამიმდევრობაზე მიუთითებს. დივი თურქჩის მიერ ამ საკანონმდებლო რეგულაციის მიწოდების ფორმაც გარკვეულ დამახინჯებას შეიცავს ტექსტში, რომელიც თავიდან ნეიტრალურ საინფორმაციო მასალას გავს. მრავლად არის ისეთი ფრაზები, როგორიც არსებობს შიში, რომ ეს აკრძალვა შეიძლება უფროსებზეც გავრცელდეს, ან არსებობს შეშფოთება, რომ პრაქტიკა რეალურად დასრულ მომხმარებლებს მიზნად ისახავდეს. ეს მიდგომა მკითხველისთვის უარყოფითი ინტერპრეტაციას ქმნის და ეწინააღმდეგება როგორც ჟურნალისტურ პრინციპებს, ისე მკითხველისთვის ინფორმაციის პლურალისტურად მიწოდების მიზანს. VPN-ების აღწერა როგორც პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც გამოიყენება ცენზურის გვერდის ავლისთვის ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა თურქია, სადაც ინტერნეტ აკრძალვები არსებობს, ასევე კრიტიკის საგანია ტენდენციური ხედვის გამო. დივი თურქჩემ 2020 წელსაც მსგავსი პოზიცია დაიკავა თურქიის სოციალური მედიის რეგულაციების მიმართ. მაშინ ნათქვა მიიღო, რომ ასეთი რეგულაციები შესაძლებელია ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც აქვთ მაღალი სამართლებრივი სტანდარტები, როგორიცაა გერმანია, მაგრამ ავტოკრატიულ სახელმწიფოებში ბოროტად გამოყენების რისკი მაღალია. ეს დამოკიდებულება დღეს თითქოს შერბილებულია, თუმცა მაინც შესამჩნევია. არამხოლოდ თურქია, არამედ მსოფლიოს მრავალი ქვეყანა ეძებს გზებს ბავშვების სოციალურ მედიასთან დაკავშირებული რისკებისგან დასაცავად. ბევრი სახელმწიფო იღებს ზომებს 15 წლამდე ასაკის ბავშვების სოციალური მედიის პლატფორმებზე წვდომის შესაზღუდად. ამ ყველაფრის საფუძველია ციფრული ეპოქის ისეთი მზარდი პრობლემები, როგორიცაა ყურადღების დეფიციტი, ბულინგი, მოტივაციის დაკარგვა, იარაღის განდიდება და რადიკალიზაცია. ავსტრალია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც ამოქმედა მსგავსი კანონი და 2025 წლის დეკემბრიდან 16 წლამდე ასაკის პირებს შეუზღუდა ისეთ პლატფორმებზე წვდომა, როგორიცაა TikTok, Instagram, Snapchat, X და Facebook.
მსგავსი ნავიჯები გადადგა საფრანგეთმა, სადაც სენატმა შესაბამისი კანონი მიიღო. ანალოგიური რეგულაციები არსებობს აზიის რამდენიმე ქვეყანაში. დანია და ნორვეგია მუშაობენ სოციალური მედიის აკრძალვაზე 15 და 16 წლამდე ასაკის პირებისთვის. ნორვეგიის პრემიერ-მინისტრმა იონას გარსტიორემ განაცხადა, რომ შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტს ამ წლის ბოლოს წარედგინება. დისკუსია გრძელდება დიდ ბრიტანეთშიც. პრემიერ-მინისტრმა კირ სტარმერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ არსებული რეგულაციები არასაკმარისია ბავშვების ინტერნეტის მავნე ზემოქმედებისგან დასაცავად. საბერძნეთმა გამოაცხადა, რომ 2027 წლის 1 იანვრიდან 15 წლამდე ასაკის პირებისთვის სოციალური მედიის გამოყენებას აკრძალებს. ევროკავშირის დონეზე კომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიანმა აღნიშნა, რომ ციფრული ასაკის გადამოწმების ახალი აპლიკაცია ტექნიკურად მზად არის და მალე ამოქმედდება. ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ამ სფეროში უკვე არსებობს ფართო კონსენსუსი. ზოგადად, მიუხედავად განსხვავებული მიდგომებისა, ცხადია, რომ ბევრი სახელმწიფო დგას საერთო გამოწვევის წინაშე და იცვას ბავშვები სულ უფრო მეტად გაციფრულებულ სამყაროში. თურქია ამ ახალი რეგულაციით ამ გლობალური პროცესის ნაწილი ხდება და მიზნად ისახავს ბავშვების დაცვას ციფრული ქსელების უარყოფითი გავლენისგან.

მოგესალმებით, ძვირფასო მსმენელებო. ახლა თქვენთან ერთად ეგეოსი ზღვის სანაპიროზე ერთად გავიშურებით. იზმირის შემდეგ ურლას ვენახებში, ჩეშმეს ზღაპრულ სანაპიროებზეც გავისეირნებთ. აბა დავიწყოთ. იზმირიდან ურლამდე გზაზე სულ ვენახებია გაშენებული. აქვე ნახავთ ზეთისხილის ხეებსა და ქონდრის სურნელით გაჟღენთილი ნიავიც თქვენი მეგზური იქნება. ურლა ბუგენვილიებით მორთული ქუჩებით შემეგება, ხელოვნების პატარა ატელიეები და სიმყუდროვით აღსავსე მოედნები თითქოს მემელოდნენ. ურლას ბაზარში ჩევიარე, სადაც თითქმის ყველაფერი ხელნაკეთი იყიდება. დახლებზე სურნელოვანი პომიდრები ჰქონდათ დალაგებული, მსუქამსუქანი ყურძნები, ცინცხალი პიტნა და ვარაყის ფერი ზეითუნის ზეთი თვალს მოგჭრიდათ. აქ ყველგან იგრძნობოდა მიწის ბარაქისა და ეგეოსის ზღვის რეგიონის ადამიანის გულწრფელი ღიმილი. ურლაში ქუჩების პირას ჩამწკრივებული კევის იგივე საგიზის ხეებით შემოფარგლული ბილიკები გამჭვირვალე ზღვა და ქონდრის სურნელი თითქმის ყველგან შეგხვდებათ. დემირჯილსა და ალთინქოის სანაპიროებზე ეგეოსის ზღვის სული შეიგრძნობოდა. ურლაში არტიშოკის ფესტივალი ცნობილი ამბავია, ის რეგიონის ტრადიციებიდან ერთ-ერთია. ხელოვნების ატელიეები, ბუტიკური სტილის სასტუმროები და ორგანიკული ბაზრები ურლას განუყოფელი ნაწილია. ურლას შემდეგ ეგეოსის სილურჯის ფონზე ჩეშმეში გავემგზავრე. ჩემი პირველი გაჩერება ჩეშმეს ციხე იყო. ოსმალო პერიოდიდან მოყოლებული ეს ისტორიული ციხე ქალაქს დახვეწილობას მატებდა. ციხიდან ზღვის სილურჯე თვალში მოგხვდებოდათ. ზღვაზე კი თეთრ ялქნიანი ნავებით თვალწარმტაცი იყო. ჩეშმეს ქუჩებში სეირნობისას ქვის სახლების ლურჯი შეფერილობის ხის დარაბები, ბუგენვილიებით მორთული ეზოები, ყველა მხრიდან მხიარული ხმები იქაურობას შთამბეჭდავს ხდიდა. სანაპიროსთან ახლოს პატარა მყუდრო სასტუმროში დაუბინავდი. ჩეშმეში ლამა სანაპიროებთან ერთად თერმული წყლის აბაზანების მონახულებაც შეგიძლიათ. კევის ნაყინი და ზღვის პროდუქტები კი აქაურობის განუყრელი ნაწილია. ჩეშმე თერმული წყლებით განთქმული ადგილია, განსაკუთრებით ილიჯას რეგიონი ცხელი თერმული წყლებით ზამთარ-ზაფხულს ტურისტებს იზიდავს. ილიჯას ერთ-ერთი საოცარი სანახაობა ცხელი თერმული წყლების ზღვასთან შეერთებაა. რევმატიზმის მქონე ადამიანებს შეუძლიათ აქ ჩამოვიდნენ და განიკურნონ. ასევე სასარგებლოა კანის დაავადებათა სამკურნალოდაც. ამიტომაც ჩეშმეს ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო დასასვენებელი ადგილის ფუნქციაც გააჩნია. აქ არაერთ სასტუმროში თერმული წყლის, სპისა და ტრადიციული თურქული აბანოებისთვის ადგილებია გამოყოფილი. დილით ჩეშმეს დაბემშვიდობე აიდინში გავეშურე, მაგრამ მანამდე ქურშადას შევუარე. ოქროსფერი პლაჟები, ისტორიული მტრედების ციხე, სანაპიროზე ჩამწკრივებული კაფეები ადგილობრივი და უცხოელი ტურისტებისთვის სანახაობას წარმოადგენდა. აქ ერთი ღამე გავათია საღამოს სანაპიროზე სეირნობისას გაღმა ნაპირას ბერძნული კუნძულები შევამჩნიე. დილით ზღვის სანაპიროზე ერთ-ერთ კაფეში ვისაუზმე და ნავმისავდგომდა.

ნავების ნელ-ნელა შემოცურებას ვუყურე. ქუშადასიდან აიდინში გავემგზავრე. აქაურობა ანტიკური ხანიდან ეგეოსის ზღვის რეგიონის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ბარაქიანი ქალაქია. ზეთისხილის ხეები, ლეღვის ბაღები და ბარაქიანი მიწები აიდინს განსაკუთრებულს ხდის. აიდინის სამზარეულოში ქეშქეში, თონის მწვადი, ყაბაყის ყვავილის ტოლმა ტრადიციული გემოებია. ბაზრებში სურნელოვანი ლეღვები მიმზიდველად გამოიყურებოდნენ. აქ ადამიანები ძალიან ღია და მხიარულები არიან. ეგეოსის სანაპიროს ვემშვიდობებით, ახლა კი სულ სხვა მხარეს, მოღლაში გავემგზავრებით და იქ ბუნებაში ჩამალულ უცხო სანაპიროებს აღმოვაჩენთ. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. მოგზაურის ჩანაწერები.

გადაცემულ რადიო მსმენელებში გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.